0: ça coupe pas.
1: Et
0: alors après. Aïe.
1: Toi.
0: On n'a pas tout trouvé où est.
1: Raden, vous ne voulez pas qu'à punten, Raden. Nyai, nyai mati aku, nyai. Lepat, lepat, kiai, lepat. Nanti kau menopo, kiai, tidak patuh mengatakan jepun tempal, ini katuh semakatan, kiai, kiai. Aduh, kula nyewon kesang, Raden.
2: Umi kunjang kancing langit lap-lap-lapon. Berkagen sang dari sang mawe.